Shania Twain. Han ute med ny single. Den släpps idag. Det en cover single fra tre små kinesere, og dem skal vi få høre, og vi skal snakke med Tommy Fredvang rett over klokka 20.

er så fin taus med, jeg tror jeg feller 4 minutter på 8:30, så skal du få denne gode gamle her, Limahl med Neverending Story, Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, og senere skal vi til Kriminell Kunst, som slipper Jenta i Stavanger. Ny låt i dag. Lykke.

0: Hva er det beste landslaget I verden?
1: Ja, det vet jeg, men jeg vet det beste laget I Spania Barcelona.
0: Ja, det skyldes ikke minst at Real Madrid har hatt et, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, jordskjelvår. Det har vært helt forferdelig egentlig, siden de gjorde.
1: Det en skikkelig nærpå.
0: Ja, det det, og det har vært Barcelona som har vunnet disse her, hva det når de kaller det, når jeg glemte det, jeg kjenner ikke på
1: klassiko.
0: Det.
1: El Clasico.
0: El Clasico, ja.
1: Ja.
0: Og Barcelona har liksom overtog hegemoniet totalt.
1: Ja, men han, de har jo en tyske trener, Barcelona, Flick eller et eller annet sånt han heter.
0: Ja.
1: Ja. Og det virker som at han har den evnen. Det veldig mange sånn stjernespillere. Når de kommer på et visst nivå, så det så du kan begynne å lure på om de en fordel for laget, eller om de dreier det ned. Så litt det der i Manchester, nei, i Real Madrid, når de slåss på trening, og fysisk slåss på trening, og han Mbappé reiser på ferie,
0: ja.
1: Og så videre. Mens I Barcelona så han Rashford, som var så langt nede, han fikk de kikk på.
0: Ja, og nå skal han tilbake til United.
1: Skal han det, ja?
0: Ja, det United Saigon, han på lån.
1: Ok.
0: Men det Carrick som har sagt dette her, og det klart at vi vet ikke om han har noe han skulle ha sagt om en måned.
1: Nei.
0: Men jeg håper at han blir fast ansatt, jeg.
1: Men også når du ser på han Lewandowski, som ja. Liksom var over toppen, så han har jo fått det til å fungere.
0: Ja. Ja, men det nok en kunst det, for tenk deg selv, en milliard I banken omtrent, og så skal du motivere deg til å ligge med en ball. Jeg kan godt forstå at det en oppgave for en trener å få til.
1: Ja, de må nok langt inn I hovene på det da.
0: Ja, jeg enig, det det jeg frykter mest med disse verdensstjernene, og vi har jo ei med.
1: Ja.
0: Hvordan motivert de når det at de har penger for ti liv fremover?
1: Han som her da, han virker jo veldig solide på det området.
0: Ja, han gjør det. Ja. Det skal han ha, og
1: det mest ingen som virker så solide på det området, så det han gjør det.
0: Og sympatiske.
1: Og sympatiske.
0: Så det skal han ha. Jeg tror nok han klarer det til han sier, nå det nok, nå vil jeg ikke mer.

Russetida er så vidt I gang, og jeg ønsker russen lykke til med feiringa. Og så synes jeg at vi voksne skal være litt tålmodige med russen, og la de få ha det veldig gildt nå I en stund. Det litt av et løp de nå, så de fortjener en fest, så absolutt. Og du fortjener en strålende helg. Tusen takk for følge. Vi snakkes på mandag.

Fantastisk, ny låt fra Lizzo innan klockan börjar närma sig to. Då har det varit mye viking, høyt og lavt denne timen. Nå det straks dukket for en nyhetsoppdatering klockan to. Før det så skal du få Molly Sandén og Astrid S. Neste time så hører vi fra Jon Torger Salte og de andre I 17. mai-komiteen på Bryne.

0: Vi går mot kvart på fire her I ettermiddagsrøsje, hvor vi I dag midt I en samtale med kriminell kunst, som ut med ny musikk. Låta Jenta fra Stavanger ut, og den spilte vi av litt tidligere her. Nå skal vi inn I praten igjen med dem.
1: Vi skal jo også senere få høre dere I Min musikk, som en ny serie vi har hver torsdag på Gjerradion, der dere har på en måte snakket om livet dere, så vi har jo allerede hørt en promo om, ja, det du var inne på, Tore, dere ville være rappartister, og hadde gjerne ikke så mange forbilder å se opp for, det var ikke så mange som hadde gjort det.
2: Nei, altså de med så godt av de lokale var jo liksom Froddien, ikke sant? Det var jo Magne Høyland, det var Morten Abel og ingenting var jo
3: ingenting,
2: kanskje
3: ja.
2: Ingenting var nok kanskje liksom det største forbildet vårt. Det tror jeg du kan høre litt I tekstuniverset også ennå.
3: Ja, og så skal vi faktisk gi en shoutout til Atlas.
2: Atlas,
3: 100%. Som var, jeg føler den første som liksom lagde rap I Stavanger. Ja. Så jeg husker han hadde en plade som Utvikling til enhet heter han. Den var sykt fede.
2: Den hørte vi masse på.
3: Ja, ja.
2: Og var en sånn lokal... Jeg vet ikke, en sånn guru
3: ja, litt, absolutt
2: Så nei, nei, altså det jo og, Men med, de, vi så jo over dammen
3: ja.
2: Ikke sant? Til spesielt USA, men også litt til England og sånn Og prøvde liksom hvordan kan vi lage dette til vårt Og da tror jeg vi på et eller annet tidspunkt bare forstod at vi måtte gå hardt I malinger Og være enda mer stavanger enn du kunne tenkt deg liksom Og bare være superlokale Og bare være sånn, ja men vi skal rappe om jokeren på Storhau liksom skal handle om, Det skal handle om pizzapakeren Og det skal handle om breiavannet Og det skal handle om jenter fra Stavanger Det skal handle om alt det som på ekte I vårt liv Fordi det jeg forstod var jo at Jeg vet jo ingenting om Compton eller Brooklyn Jeg hadde ikke vært der engang Hvorfor var det interessant for meg? Det var jo langt, langt vekke. Folk snakker om at du må identifisere deg med musikken og sånn. Jo, men jeg tror at mennesker identifiserer seg med gode historier. Mm. Og så tror jeg folk interessert I annerledes folk, og annerledes mat, og annerledes kulturer. Så hvis du ikke fra Stavanger, så tror jeg du tenker sånn, du ser for deg, hva breiavannet? Mm. Sånn, oh, det høres litt sånn kult ut, fett ut.
3: Ja, så det der med at når du en unit, holdt jeg på å si, når du en enhet som du da når du kommer fra, altså du representerer Stavanger,
1: ja.
3: Du skjønner altså, de NWA representerte kan Og alt det greiene der Og det høres sykt kult ut Selv om du aldri har vært der Og det jeg tror at Derfor falt det også veldig naturligt Å bare representere beinhardt der vi kommer fra Og at det en styrke I det da At sånn, ok her De representerer som bare det Da må det jo være noe kult her
2: Og jeg tror det irriterte meg At mange av de andre artistene Så jeg skikte rundt Og så var liksom på vei opp Og så var liksom så hadde, De hadde så lyst til å være For en annen plass
1: ja,
2: De hadde så lyst til, De hadde lyst til å synge På et annet språk Og de ville liksom De prøvde liksom Å være noe annet
3: jeg skal ikke name droppe noen Men det var jo noen I Stavanger Som rappte

0: Tommy Fredvang ute med ny singel I dag altså, og det hele kulminerer med et nok et fantastisk album. Hva tid, hvordan ligger du an I løpet der egentlig?
1: Jeg har en igjen, jeg var egentlig ferdig, så det en av låtene som jeg følte litt. Det ofte sånn når du jobber sang for sang, så har du ikke helt liksom, albumoversikten. Så jeg tror neste album jeg skal gjøre, da skal jeg skrive alt ferdig og så gå inn med fullt band.
0: Ja, ok.
1: Spela inn hele albumet på likt. Men nå følte jeg liksom at det var en som ikke helt passet inn I den store sammenhengen, så da åpnet det sikkert rom for å skrive en ny, så den... Jeg har en på gang nå, men jeg også åpen for at det kan skje ting I løpet av sommeren. Så, men det skal ut I oktober, tenkte jeg, og så da slipper jeg også ny turné, som jeg tenkte jeg skal reise ut på I april neste år.
0: Kult. Da det mye lokalt også, eller?
1: Ja, jeg holder meg I totale området. Jeg bra. Liker meg her I Rogaland.
0: Vi liker deg, så det
1: bra. Ja, det godt. Nei, det blir mye av de. Jeg tenkte jeg skulle besøke Blygeherri og kraftstasjon Bjørpeland. Det blir nok en tur til... Ogna scene kanskje og, så.
0: De tre der jo perler
1: Det fantastiske plasser
0: Blyk her har blitt veldig fint nok til de flytta
1: Helt konge etter de lagte det store Så der var jeg jo nettopp og spilte Gjorde fire jobber med kompisene til Leif Det var helt sånn
0: Ja, la oss snakke litt om det
1: Ja, det kan vi snakke litt om
0: Det ikke så lenge siden Da får jeg en pressemelding Der det står at Leif kompisene har fått en ny mann inn Og det jo sånn, Leif Nilsen for en legende og,
1: For en mann, ja,
0: ja
1: og, For en låtskriver
0: Og I det jeg får mailen så tenkte jeg på deg
1: Ja, du gjorde det
0: Ja, og det var litt sånn Du sier jo ingenting og tenker på Ja, for det ting dette I hovedet Men ja. Så var det deg også
1: Ja
0: Hvordan oppstod dette?
1: Nei, jeg sier det altså Jeg fikk plutselig en telefon av Alexander Flotve Som også spiller med meg I trioen Og Du må ha tenkt å starte opp sånn, sånn var liksom Og da sto jeg midt I liksom, ja, alt jeg holdt på med I livet og tenkte, det har jeg absolutt ikke tid til. Men det kan jeg jo heller ikke si noe til. Det jo, jeg var jo helt sinnssykt smigret. Det å bli spurt om å få lov å være med og forvalte arver til en av de største låtskriverne, Stavanger, at det tar ikke lett på. Jeg vet jo at liksom, det noe så lenge jeg ikke... Ta lett på det, så det noe

0: Jan Borgart, det kommer kastet. Farlig inn igjen, og så hit han i mål igjen! Helt fantastisk! Helt dyver du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyr i Sandnes.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Og det var til en fågel, det var jo det. Det noen som har hørt gjøken forresten, vi kan jo lure på det. Og hvis ikke, så han nok snart I anmarsj, om ikke så brått. Men vi må jo ta med oss kvelden første innringer, så får vi si hallo, hallo, og da snakker vi med.
1: Hallo, hallo.
0: Ja.
1: Da snakker du med Greta Pettersen på Figgjo.
0: Da var det Greta Pettersen på Figgjo, ja, men det var jo herlig, ja. Var det ikke?
1: Jo.
0: Ja, står det til med Greta I kveld da?
1: Det står bra til med henne.
0: Ja da.
1: Å ja?
0: Ja, ingenting jo bedre enn det.
1: Nei da.
0: Nei da, hva har du stelt med I dag da?
1: Nei, litt husarbeid og litt hagearbeid, ja.
0: Uh-huh. Så har du
1: fått... Ikke noe som noe mer.
0: Så har du fått gjort det du ville.
1: Ja.
0: Mm, ja, men det ikke feil, det alltid godt, og noe henger fingrene I, det ikke vel?
1: Jo da.
0: Mm. Og ellers har du det greit?
1: Ja da.
0: Ja, så frem til den store dagen, gjør du ikke det?
1: Ja, jeg ikke den store feireren.
0: Du ikke?
1: Nei.
0: Å nei, jeg trodde jeg du likte det, den, jeg.
1: Nei, når jeg gikk på arbeid, bøtte vi alltid den dagen, så.
0: På 17. mai?
1: Ja, for jeg arbeidde jo på hotell, vet du, og de stenger ikke en sånn en dag.
0: Nei, det gjør de jo ikke.
1: Å nei.
0: Nei, så da måtte du på jobb.
1: Ja.
0: Ja, men det var jo godt betalt da, var det ikke det?
1: Ja.
0: Det var jo godt betalt for en sånn en dag, var det ikke det?
1: Ja, ja. Jo, det.
0: Så det ikke så galt at det ikke godt for, at det ikke godt for noe, vet du?
1: Hæ?
0: Ja, det ikke så galt at det ikke godt for noe.
1: Nei.
0: Nei, hva jobbet du hadde på det hotellet der, da?
1: Nei, det første jeg var da. Jeg begynte da. Da hadde vi jo kaféen, vet du, så da var... Den var det I 15 år før de fant ut at de skulle slutte med det.
0: Oh, ja.
1: Så det var det jeg begynte.
0: For kaféen, ja, det var ikke på Olgård, ja. Det var det, Olgård Hotel, nei.
1: Nei, det var på Lura, på Tom Hotel.
0: Åja, Lura, det rett bort I gata her, altså.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det var jo godt.
1: Jeg har arbeidet der I mest 36 år.
0: Men det gjorde du, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det var vel den gangen det heter Sandnes Motorhotell, det var det ikke det, tror du?
1: Stemmer det.
0: Ja, det kan jeg huske.
1: Ja.
0: Og der har vi vel hatt en del radiofester oppe over året, og har du vært på noen av de?
1: Ja, jeg var ikke på deg, men jeg var på jobb, så det at jeg, ja, for, som regel så... Når de hadde hatt de der stemningene om kvelden, da så øvnerte de.
0: Akkurat.
1: Ja, da.
0: Mm.
1: Der var de til Ansgar og Kari Gunn, og de var der.
0: Ja, de hadde vel mye fester der borte på motorhotellet, ja, for en del hadde de. Mm.
1: Ja.
0: Jeg kan huske det.
1: Ja.
0: Ja, da, det var tider, det var det ikke vel.
1: Ja.
0: Ja, men skulle den ha hatt en lytterfest med og sko med det, eller hvordan ligger man I løpet?
1: Hadde godt lytterfest der.
0: Nei, så den jeg skulle gjerne hatt det med her på radioen her også, vært og sko med det.
1: Ja, det ikke vært dumt.
0: Hadde ikke det vært greit, eller?
1: Å jo, det hadde vært løy det.
0: Ja. Masse gode mat og levende musikk og...
1: Ja.
0: Lådsalg og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Det måtte jo være heisen, det.
1: Ja.
0: Ja, men for å se, ingen vet hvor haren hopper, vet du.
1: Nei.
0: Nei, så vi ser etter hver kan vi klare å få til, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men du må ikke glemme oss å svare på spørsmålet.
1: Nei, det var kronprinsesse Sonja.
0: Det var det, vet du. Da ble hun 80 år, 4. juli I 2017.
1: Ja.
0: Og 4. juli, det jo nasjonaldagen til USA også, det ikke det?
1: Jo, stemmer det.
0: Ja, da har vi det også med, altså.
1: Ja.
0: Ja, men du, all verden har jo valgt, da.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen ønskemelodi?
1: Ja, I fall kan du finne et eller annet av Hans Petter Hansen, tror jeg.
0: Hans Petter Hansen, ja.
1: Han er lange fine, han.
0: Det skal vi jo klare, vet du.
1: Ja.
0: Det er notert. Hilsner og sånt, har du noe av det?
1: Ja, du, du har fått til at du venner og kjente, og at du medarbeiderne på Gjæradion, at du programlederne, og så til alle lytterne, og så ønsker jeg alle en god 17. mai-helg.
0: Ja, det må du også ha. Kosa deg, ha det fint og godt.
1: Ja, tusen takk. Ja.
0: Mm-hmm. Da snakkes vi.
1: Jeg gjør det.
0: Mm, den er fine.
1: Ja.
0: Ja, ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo rett og slett Greta Pettersen det fra Figjo, ja. Da må vi lese opp en hilsen her, så kommer jeg fra Ronny Negård i Indre Østfold, ja. Han skriver det at begivenheten, det var det Norge, vet du, det var inngangsspørsmål, det vet du. Han foreslår at det kan være forslag til statsbudsjettet er lagt frem. Ønsker dere alle en riktig fin fredagskveld? Natt ifra Indre Østfold. Ønsker å hilse til Finn og Kristin Kolstad, Anne Jansen, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesveen, Lars Petter Nordahl, alle lytterne, spesielt oss i studio, det takker vi for. Herlig å sitte her i nattetimene og kunne lytte på dere. Ønsker å høre rundt den neste sving, og beste hilsen er dere fra Ronny Nergård i Indre Østfold. Du all verden. Vi vandrer videre, ja. Da er vi ferdige rett og slett med dronning Sonja som ble 80 år i 2017. Da skal vi litt tilbake i tid, ja. Og jeg regner jo med det at de fleste av oss har hørt om den godeste Adolf Hitler. Så er vi jo noen år tilbake i tid, er vi ikke det? Vi er vel på 40-tallet, er vi det? 40, ja. Og rundt der. Han var jo gifte. Og så er spørsmålet, hvor lang tid var han gifte? For har du fått med deg det? Det lurer meg på. Hvor langt var han gifte? Kan vi gjerne ikke si at det var et av de lengste ekteskapene, og kanskje akkurat gi han kredit for det da, vet du, men kanskje akkurat det, men hvor lenge var den godeste Adolf Hitler i gift, ja? Det lurer meg på. Så vær med oss på det vi har av tekstmeldinger, telefoner, full bakke. Og det gir radioen du lytter på, og så det får du på FM-bånd også, så har vi jo kontrollen på hele greia. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Da må vi ha denne her, ja. I need you.

0: Nei, nei du, altså, jeg trenger deg. Vil du jo se teksten vår på norsk da? Vi har fått med oss en hilsen også her. Og da står der, ja, hilse til Lisa Maria, jenta mi. Og det fra mor. Men mor, du har ikke skrevet hvem du Hvem du, mor? Vi må jo få greia på det, vet du. Ja? Men I alle fall, du hilser til Lisa Marie, og det har vi jo fått bringt videre. Det gjør vi. Og da skal vi vel snakke med neste innringer, og så skal vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf, det var Reide Hansen.
0: Ja, han var ordentlig å bruke om, du, eller?
1: Jeg har ikke tenkt så lang tid I seg bane, selv om...
0: du har ikke det, altså.
1: Jeg ikke forløpig.
0: Nei, der ser du.
1: Mm.
0: Ja. Men hvor lenge var det denne karen klarte å holde koken, da, tror du?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg tror det var det halvannet døgn, sånn rundt 40 timer. Han var gift med Eva Braun, tror jeg vet, det var ikke det jo.
0: Jo, det var Eva. Det, hette Eva Braun, ja. Og så var det
1: Eva Braun.
0: Halvannet døgn, han klarte så lenge, ja. Så var han heiv I årene, vet du.
1: ja, det var utrolig det. Mm.
0: Ja, ja, det må jo være tidens korteste ekteskap, må det ikke det?
1: Ja, det spørs om ikke det 40 timer, det var 40 timers regel, det var kort.
0: Ja, har du vært gift da?
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, nei, så du har ikke de 40 timene heller, du?
1: Nei, jeg har ikke de 40 timene når jeg har vært gift, det, ja. Nei,
0: det var det.
1: Mm.
0: Nei, men du får jo prøve hvis du skal gifte deg, så får
1: du prøve. Ja, nå går du forbi her.
0: ja, ikke sant? Går forbi, ja. Ja, du får bare ned på kne med en eneste gang nå,
1: ja. Ja, men det jeg sier at når jeg så gammel og går ned på knær, så ikke sikkert jeg kommer opp igjen, altså.
0: Ja, men da hjelper du deg, vet du. Du hjelper deg opp.
1: Du må hjelpe meg opp igjen, da.
0: Ja, vær så snill, så du fikser jo det.
1: Ja, greier å dra meg opp, sikkert.
0: Ja. Så får du prøve av det, for hva kan den fine ring I lommen har du ikke?
1: Ja, hvis ikke kan jeg gå ned I verktøyskrin og så se om jeg finner noe som ligner på det. En mutter eller noe sånt.
0: ja, det kan du finne en mutter, det går an, det.
1: Ja.
0: Ja, det jo tanken som teller, vet du.
1: Det tanken som teller,
0: ja. Ja. Om det ringer eller mutter, det spiller ikke noen rolle, det.
1: Nei, jeg sier ikke det. Bare ser det som det sølv eller gull, det.
0: Ja, bare det rullet at de får det på fingrene, så får det holde alene I det, vet du.
1: ja, det sant, det alt.
0: Hva har du bedrevet dagen din med så langt, da?
1: Nei, I dag har jeg drevet faktisk holdt på I hagen. Jeg har holdt på med fylt på mange, noen hundre kilo med sånn bark og greier, og noe gjødsel og greier. Så.
0: Har du?
1: Ja, så det gjorde jeg, så var det så høytrykkspillet huset her litt, da.
0: Ja vel? Høytrykkspillet huset, ja.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle få malet det. Jeg har noen vegger som skal males, men bare vente til temperaturen blir litt bedre.
0: Ja vel, så du vil ikke male
1: det? Det ganske kaldt, du.
0: Du vil ikke male det nå, altså?
1: Nei, jeg skal ta det snart, ja. Det må det.
0: Mm-hmm. Jeg så naboen hjemme som jeg har begynt å male, og lurt ja. Høres det ut, tror du?
1: Ja, det går. Altså, hvis det sol, sånn, det jo, altså, nå det jo bare... Ja, jeg så til uka, så var det neste helg, så var det kanskje 15-16 grader, men det jo pinse da, men rett før pinse, så var det sånn, kanskje det kunne bli 15-16 grader. Men ellers så ser det ut som det skal bli en del regn denne uka her da, så det var delvis litt kaldt, så det, man må nok vente litt over pinse, tror jeg.
0: Ja, må nok vente litt, må man ikke det?
1: Ja, jeg tror det, Alf.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Vente til det blir litt varmere, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hva faen er det på huset ditt da?
1: Nei, det jo litt en grått da. Det en gråfarve. Ja, en gråfarve som det naboene rundt her har også.
0: Det
1: går litt sånn. Ja, det går litt sånn. Naboene skal være likt, og det skal være likt og litt sånn. Sommergult hadde jeg for noen år. Jeg hadde noe for noen år siden som heter sommergult. Det var ganske fint da.
0: Ja, godt, ja.
1: Mm.
0: Ja, men da ligger vi godt, den gjør vi ikke det.
1: Ja, jo. Mm. Da gjør vi det.
0: Og ellers gleder du til den store dagen, gjør du ikke det?
1: Ja, jeg gjør jo for så vidt det da, når jeg tenkte også å si hva... Du, altså, hvis det ble kaldere nå som jeg har med den der frakken, den berømte frakken din ut av adressen, tror du ikke det?
0: Jo, jeg tror det, du har den enda den.
1: Ja, den finske frakken min fra 80-tallet,
0: ja. Ja, den der kjekke
1: som... Den berømt, den.
0: som jeg synes du skulle selge til meg når du var ferdig med
1: det. Ja. Ja, ja.
0: Var det ikke sånn da?
1: Jo, du vet, når jeg kjøpte den for så mange år siden, så var jeg jo, ja, jeg var noen kilo lettere da, men jeg får den på meg enda, det gjør jeg, altså.
0: Det ja, var det du eller frakken som var lettere, eller hvordan var det?
1: Det var jeg.
0: Det
1: var en kamerat av meg, han kjøpte seg også, for en sånn finsk, fin frakk, så måtte jeg jo kjøpe, kjøpte jeg det også da.
0: Ja.
1: Han var ganske, det her var jo på slutten av 80-tallet, jeg kjøpte det også, jeg tror jeg kjøpte på Sandnes, en eller annen konfeksjon, Knut, selv om sånn, de eksisterer ja,
0: men,
1: ikke lenger.
0: Men fant du det, ja. Det var Knuts konfeksjon, det var det kjøpt
1: ja. Jo, ja, han kostet 1800 kroner den gangen, så det var mye penger da, det.
0: Det var mye penger det den gangen, vet du.
1: Ja, i hvert fall, ja.
0: På 20-tallet.
1: 19, jeg tror det var det må være på slutten av 1980-tallet.
0: Åh, jeg var i slutten av 1980, ja.
1: Ja.
0: Åh,
1: det er lenge siden, lenge siden. Mm, men han er fin for jeg fortsatt, han er jo lite brukt, vet du.
0: Ja, visst er han ikke det, vet du.
1: Ja. Det var nok feil landstil, jeg kjøpte han nok, jeg bor nok i feil landstil, tror jeg, Alf. Skal
0: få bytte til. Ja, du gjør nok det, vet du.
1: Mm.
0: Ja, men det er aldri godt, hva man trenger da.
1: Ja, skal vi.
0: Det har snøet før på 17. mai, som jeg vet jo hva.
1: Ja, det har jo det. Det. Mm.
0: Mm. Ja. Så det er jo så. Har du vel ønskemelding med strønne i plass,
1: ja.
0: Eller?
1: Du, ja, den har jeg. Det er med Vamp. Hallo, adjø, en sang som Vamp har laget.
0: Ja vel.
1: Mm.
0: Hallo og adjø.
1: Ja, jeg tror det var det. Jeg husker det. Jeg tror det var det.
0: Ja, det har hørt snøtt ut til dette omtalt ekteskapet vår strøm.
1: Ja, etter 40 timer så sier han, hallo når han gifter seg, så sier han adjø etter 40.
0: Så sier han adjø etter 40 timer, ja. Ja, det kunne minnes sterkt om den gubben dør det, vet du.
1: Ja, det kunne jo det, han ja.
0: Mm. Ja, da hilsen at det kan du også få lov å komme med.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Hilser til dere i studio, og så til... Karl Aamodt, og til Tåland på Sela, og så til Linda Jalovo, Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Så ønsker jeg dere en riktig god sending, Alf, og så en god helg, og så en god 17. mai.
0: Jo, tusen hjertelig takk, og like både for det.
1: Jo.
0: Så da ligger vi godt her, gjør vi ikke?
1: Ja, vi gjør det.
0: Mm. Hei, fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, da må du ha det bra.
1: Ja, takk skal du ha, du også. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Ja, det var Reidar Hansen det var jo rett og slett det. Da må vi gå litt videre, vi må jo repetere spørsmålet, hva er det første du tenker på? Og det var begivenhet. Og så er det Norge. Her må vi gjerne tenke litt utenfor boksen, så kan vi prøve oss på det gjerne. Vi har noen minutter igjen å tenke litt på, så da er det bare å ringe en til damene på 51 97 92 00. Og du kan også sende det på tekstmelding, da må du ha kodeordet. Det er studio, laget mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 2199. Da må vi ha mer sang og musikk som vi har til det. Hvor langt må vi komme på spillelisten, men hva kom til den endte, ja. Det var med at du heel have to go.

0: Og det var Seasons in the Sun, ikke med Terry Jacks, men derimot med Brendan Quinn, ja. Og da må vi ta med oss neste innringer på direkten og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem har vi fått med nå?
1: Nå har vi fått med Anne.
0: Da er vi hos Anne, vet du, ja.
1: Ja, oppe i gata.
0: Oppe i gata, ja. Hva står det til med Anne i kveld, da?
1: Jo, bare bra.
0: Bare bra?
1: Ja.
0: Ja, er klar til den store dagen, eller?
1: Ja, og får se hva som skjer.
0: Ja, skjer det ikke mye, ja. Da?
1: Jo, det gjør det da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men, jo, da gjør det. Så jeg får se om jeg teker ut, eller hva det blir til.
0: Ja, du må jo også se på livet, må du ikke?
1: Ja, jeg får se hva jeg finner ut etter hvert.
0: Så må du ha god mat, vet du. Og 17. mai-flag, det må du også ha, vet du.
1: Ja, da setter jeg i blomsterpotten på altan.
0: Ja, men du må jo stå og vifte med de i gata, må du ikke det?
1: Nei, vet du hva? Jeg sparer meg for den.
0: Åja, er det flaut da?
1: Jeg er ferdig med den tida.
0: Er du?
1: Ja, jeg er visst det.
0: Men blir aldri ferdig med å vifte med flagg, gjør vi?
1: Nei, ikke alltid da, men jeg har ikke små unger lenger, så det får andre ta seg av.
0: Ja, men man kan være litt små skjul også, kan vi ikke det?
1: Jo, av og til så har vi lov til det.
0: Ja, jeg husker det. Jeg husker det før i tida, for en del år tilbake, da hadde jeg flagg på bilen, og så hadde jeg bjørk også på 17. mai.
1: Ja.
0: Og så denne, denne flotte meiblomsten også, vet du, så de selgte den gangen er store.
1: Stemmer det.
0: Den måtte stå i grillen, ja. Hvor ble den av?
1: Ja, hvor ble den av? Jeg leste nettopp de har selgt den på om og så i hvert fall.
0: Har de?
1: Yes.
0: Det var 100 år siden man sette sånn en.
1: Ja. Men altså, ungene går ikke rundt og selger sånn noe lenger.
0: Gjør de ikke?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Det er slutt på den tiden.
0: Du var verden. Hva gikk de pengene til å huske med det?
1: Det gikk vel til et formål for et eller annet.
0: Ja, gjorde det ikke det?
1: Jo.
0: For vi hadde jo de der mindre meiblomstene også. De var jo sikkert mye mindre. Ja.
1: Stemmer det.
0: Og så hadde vi de der store, vet du, som har på bilene, ja.
1: Ja.
0: Alt det der, det er bare borte vekk. Ingen selger det lenger.
1: Ikke helt. Så jeg tror vi var nede på den der bakgangen, hvor man så galakot leste. De selgte de.
0: Der har de de, ja.
1: Ja, de har i hvert fall hatt de.
0: Da har vi en dag i morgen å kjøre det, hvor man så og få oss en meiblomster, du ikke det?
1: Jo, sikkert.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg skal være hjemme og slappe av i morgen.
0: Men vet du, det er jo ikke så mange griller igjen på nymodens biler, er det det?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Ikke sånn som det en gang var.
0: Nei, ikke sånn som det en gang var.
1: Nei.
0: Men det gjør ingenting, for jeg har en sånn rull med dobbeltsidige teips, jeg bare bruker det.
1: Ja, prøv med det, du.
0: Ja, ja, ja. Da henger det i alle fall til evig tid.
1: Stemmer det.
0: Og så går
1: nå
0: det seg kula.
1: Nå må du kjøre hvis blekken går.
0: Ja, jeg må gjøre det, vet du. Hæ?
1: Ja.
0: Nei, jeg må stå du eller så rive jeg av hele lekken, så jeg må nok bare gjøre det der nede, vet du, den første jeg kom på.
1: Jeg tror også det.
0: Ja, da. For jeg har testet den, ja. Det var sykt, han limte også den der limen der, altså.
1: Ja, han gjør nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Imponerende. Men vi hadde stemmer jo et spørsmål til deg, og da var det Nokas ved Årstallet.
1: Ja, det var i 2004.
0: Datoen, husker du den også?
1: 5. april.
0: 5. april, ja.
1: Ja.
0: Hele historien jeg kan med, vet du.
1: Det kan med.
0: Ja.
1: Det var en mandag, hvis jeg ikke tok helt feil.
0: Ja, det var i påsketiden, da var det ikke det?
1: Stemmer det.
0: Ja. Og mye av pengene, de har ikke kommet til rette enda.
1: Nei, de står vel i utlandet en plass, eller noe sånt, tenker jeg.
0: De trodde jo et øyeblikk det var de vi hadde funnet i Oalsgade, men det gikk over det også.
1: De gjorde det.
0: Ja.
1: Men det var gjerne å gå i Ølbakkskogen og leide, så finner jeg gjerne noe der.
0: Det kan være det.
1: Ja.
0: Aldri godt å vite. Men de er i alle fall på Hvidebanken, ja.
1: Det er de.
0: Men da ligger vi godt an. Har du snakket med damene, eller hvordan har du...
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Det har du ikke, nei. Nå gjerne ha hilsen henne selv, da vil du ha det, eller...
1: Ja, jeg kan gjøre det. Da hilser jeg til dere i radioen. Og så tar vi med Bjørg, og han er i spriten. Og ellers alle lytter han, og ønsker alle en god helg og en fin 17. mai.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Det gjør vi, vet du.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du jo ha en fantastisk helge videre. Og kosa deg, ha det fint og godt.
1: I like måte.
0: Den er gode.
1: Yes.
0: Mm.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det, ja.
0: Ja, det var Anne det, det var jo det. Og glem ikke å ringe inn til oss, med både det ene og det andre, så tar vi det derifra. Det gjør vi. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ha det. Da må vi ha Viktor Klimenko, det er en stund siden vi har vært innom han, og så er vi tilbake om et lite øyeblikk, ja. Og jeg ser vi har vel fått tekstmeldene fra Hege Renate, ja. Og Ronny Indre Østfold, ja. Hege Renate, hun sier det at hun vil hilse til Geir Høyesveen og til oss i studio, det takker vi for. Og Hege, hun har også en ønskemelodi, så det er notert, ja. Og hun mener jo det at Nokasrane, det var en forferdelighet, sier Hege Renate. Og det må man vel nesten være enige med nei. Men da må man ha The Lonely Bell, Viktor Klimenko.

Og det var Ivar Simonstuende, og da kommer spørsmålet. Jeg hørte meg at det var sang om et dyr. Og så er spørsmålet hva dyr var det der var sang om? Det lurer meg litt grann på. Hva dyr var det der var sang om? Vi undres på det, ja. Og jeg ser han Ronny, han har jo prøvd seg på 72 uker, og han tenker det at det er tid det kan ta, tur og tur Mars. Ja, det var jo ikke dårlig tenkt det, Ronny. Du har fått deg en ekstra lapp på det. Du all verden, vi ligger godt, han gjør vi ikke. Men da tenker vi litt grann på hva dyr det var snakk om, ja. Og da ser jeg at telefonen ringer, og da skal vi ta med oss den. Men vi må også få med oss sang og musikk, og da skal vi få ifra Tartan Lads med denne melodien her.

0: miss you, Anna Maria de Vajudo, Tatan, let's som då framförte den. Och då må vi rösa med nästa inringare och säga hallå, hallå.
1: Hej, det är Morten, jag är en lilla mus.
0: Då är vi lilla mus och då har vi fått med oss Knut Morten.
1: Ja.
0: Ja, men det var käckt, var det inte väl?
1: Jo.
0: Ja.
1: Käckt att vara det här.
0: Ja, och du driver och gör det klart.
1: Åh, vad
0: klar för den stora dagen du och eller hur ligger du än?
1: Jo då, blir det tåg på skolan med småbarn och...
0: Ja. Men
1: för
0: ja. Det så ska vi ju ha Melodi Grand Prix och hur tror du det går för Norges en del?
1: Ja, den vinner nog inte. Den blir nog någon andra... Nærområdet her, kanskje Danmark.
0: Kanskje Danmark.
1: Ligger dårlig godt om de.
0: Ja, du holder en knapp på danskeren du, altså.
1: Ja, de ligger da veldig godt om, da.
0: Mm. Ja.
1: Det og synger på dansk også.
0: Ja, stemmer det. Dette har jeg ikke snakket om før, ja. Når du sier det, så...
1: Jeg snakket om forrige, det var faktisk,
0: ja. Ja, visst jo, men ikke det, vet du.
1: Jo.
0: Da får jeg greie til det på tide at jeg våkner. God morgen, alt får jeg jo si. Men det er bedre å våkne sent enn aldri, er det ikke vel?
1: Ja, det er nok godt allerede. Jeg har snakket med mange, så ja, det er ikke alt.
0: Nei, det er ikke alt som blir lagret, vet du. Av og til det er en viss gjønertrekk, så det går rett i gjønner av og til, vet du. Men gjør det noe?
1: Ja, det er sånn det skal være iblant,
0: ja. Ja, da, man kan ikke gå rundt og utskape alt, kan man vel?
1: Nei.
0: Nei. Ellers, hvordan har du hatt i dag, da?
1: Nei, det er fint. Regn og sol og regn og sol og regn.
0: Ja, lett blanding av begge deler altså.
1: Ja, og litt haggel har det vært da.
0: Det også?
1: Ja.
0: Skal jeg si, akkurat så. Ikke våren vil komme til Lillehammer.
1: Jo da, det går fint da.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Så man får håpe at varmen den kommer, om man lar seg vente på seg, så håper man må dukke opp hvert vi år også.
1: Ja, det er egentlig ganske pass, egentlig, akkurat nå, så.
0: Ja, vi lever i håpet, gjør vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Mm. Men vi hadde vel et spørsmål til deg, hadde vi ikke det, og da var det Ivar Simansuen som sang så flott om et dyr, og hva dyr var det han sang om, tror du?
1: En hest.
0: Ja, visst var det ikke det. Det var gamle brunen.
1: Ja.
0: Ja, som hadde gjort sin oppgave og bygd sin del av landet. Og det var hesten gamle brunen, så hoppet han der, så den dag stod der en frole på stallen og overtok.
1: Ja.
0: Ja. Så det var jo en greie melodi, var det ikke det? Gode gamle.
1: Ja.
0: Men var det gamle musikk også inn i Mudlom, om ikke vel?
1: Ja,
0: fint for litt blanding, ja. Ja. Ja, nei, men da ligger vi godt an. Da har jeg skrevet deg opp, og det som måtte fylle med, og kanskje du har ønskemeld det også hvis det er plass. Jeg vet ikke hva det er plass til, men... Kan jo
1: ja.
0: Notere hvis du skulle ha...
1: Ja, skulle det være, da? Kan du prøve... Kjell Vidars og skateboard.
0: Kjell Vidars?
1: Ja, skateboard.
0: Kjell Vidars, ja.
1: Kjell Vidars med skateboard.
0: Skateboard, ja. Det må være skateboard.
1: Ja.
0: Ja. Da er det notert, så får vi se om det er plass, vet du. Jeg har ikke akkurat en liste foran, men hvis jeg bare skriver, og så prøver jeg å se etter hvert, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men vi gjør så godt som vi kan, gjør vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, hilsen, har du noe av det, eller har vi lest det opp, eller hvordan ligger man?
1: Ja, nei, hva er det? Det er Geir Høysen, har du hørt noe fra han i dag, ja?
0: Mhm.
1: Har han ringt inn i dag, da?
0: Jeg tror jeg har fått en hilsen eller en tekstmelding fra han. Hvis jeg husker feil,
1: ja. Ja, hvis han hører på, så vil han si gratulere. Hørte han har vunnet til premie før i dag, og hvis han ikke fått det med seg, så må han ringe inn der.
0: Ja.
1: Din beskjed til han, da.
0: Ja, nei, altså, han har bare fått hilsen fra Heger og Nart og sånt.
1: Ja, da har han fått en hilsen med, så hvis han ikke fått det med seg, Ja. Så må ringe der han vant premien før i dag.
0: Akkurat, ja.
1: I et annet sted.
0: Da får vi hilsa til han med også, vet du, sant?
1: Ja, ja, ja. Og så hilser vi alle sammen.
0: Ja da, den fin, ja. Men da må du ha en herlig helg videre der oppe i Lillehammer og kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja, Lisa.
0: Ja, den god. Da må du ha det bra. Ja, det var Knut Morten Nyberg der som hadde kontrollen på at det var brunen som det var snakk om her, vet du. Ja. Da må vi ha litt om fogler, vet du. Gjøken var det ikke mange som har hørt enda, men han kommer nok. Det den karen der som legger egg i andre sitt reier og så videre og så videre. Han må jo nærme seg etter hvert. Men vi skal frem til den største kråkearten i Norge. Hva heter den? Det lurer vi på. Den største kråkearten i Norge, den heter et eller annet, eller kalles for et eller annet, og så er spørsmålet, hva? Og har du kontrollen på det? Det har du. Så er det med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da er det på tide at vi andre med tar oss og blar i en bok. Og den boka vi skal bla i, det er ikke noen bilkens helst bok. Det er rett og slett en bok med ord om kjærlighet. Og det skal vi gjøre i lag med Lasse Johansen. Men jeg glemmer ikke å ringe inn. Største kråkefuglen, hva heter den? Vi lurer på det. Vær med oss for det vi har av telefoner, tekstmeldinger, fullpakke.

0: Og det var jo hjertets minnebok, eller kjærlighetens minnebok, det var jo det. Vi har fått en melding om at det brenner i Egersund, bare som vi tar med oss det. Det er brenn i flere båter i Egersund. Det er full fyr i en båt i Egersund, i Rogaland, og brennen har spredt seg til en annen båt. To personer som var ombord, de har kommet seg på land. Det var vel det hele vi har fått informasjon om. Så det brenner i båter i Egersund, ja, du all verden. Da må vi ta med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, hallo, det er Bjørk.
0: Det er Bjørk, ja. Da får vi jo si hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, står det bra til?
1: Ja.
0: Ja, du er hjemme og koser deg, har det fint og godt.
1: Å, ja.
0: Ja, holder på å stryke på 17. mai-sløy for det som står i.
1: Å, nei, du, det er jo slett ikke.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Ja, men det må du jo gjøre.
1: Jeg har hatt bare unger her i onsdag.
0: Har du?
1: Mhm.
0: Ja, men da har du jo hjelp til å stryke da, vet du.
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er bare en igjen. Mm. Det er det minste.
0: Det er det minste, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er godt at de har noe bestemor å passe på, er det ikke det? For det er vel det du har, er det ikke det?
1: Ja,
0: i hvert fall mormor, Peri. Ja, ja, men da er det jo bestemormor, da, eller et eller annet sånt noe.
1: Ja, vi sier mormor og farmor
0: med. Og dere gjør det, ja.
1: Mhm.
0: Ikke moster og fester og de tingene der.
1: Nei, dette går
0: kansen. Og fetter og kusiner, alt dette er vanskelig, vet du.
1: Nei.
0: Nei, vi sier ikke sånn, gjør vi vel?
1: Nei.
0: Nei, vi har det enkelt og greit her på Jæren, må vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja. Ellers står det til med Bjørge kveld, da.
1: Jo, det er greit.
0: Ja. Kos deg og hatt en fin dag.
1: Ja, da. Besøk har hatt i kveld, da.
0: Har du hatt besøk?
1: Ja.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Ja, da.
0: Da er det kaffe og kake, det går jo det som måtte fylle med.
1: Nei.
0: Å, nei, hva var det da det gikk i? Ingenting?
1: Litt snacks og litt sånt smågodt.
0: Å oh, ja, ja, det liker jo du godt, gjør du ikke vel?
1: Jo da, sånn inn i minutter så er det kjempegodt.
0: Ja, bare passa på tonnene di.
1: Ja, det går greit det.
0: Det går greit det?
1: Ja.
0: Av og til er det noen som seiker gjenstande der, så er veldig å ruske ut på blomber og stå i, har du merket det?
1: Ja, ja, men jeg spiser ikke sånn seikt direkte.
0: Du gjør ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei, du skal ikke unna det.
1: Ja, i dag spiste jeg på spøkelse. Vi kaller det bare for spøkelse.
0: det er slått på menyen i dag, altså.
1: Ja, i kveld.
0: Akkurat, ja, var du ikke redd
1: da? Den siste formen har sett en sånn spøkelsesove, sånn.
0: Å, du var
1: redd. Vi kaller det bare for spøkelse.
0: Akkurat, du kan jo ta nattesøvn i vår.

0: Ja.
1: Ja, men då må du ta
0: med tid. Men det er litt litt av møye, men litt sånn innimellom.
1: Ja, litt må du ha, sant? Du må det.
0: Ja.
1: Ikke for mye, så må du ha dressing til, vet du.
0: Nei, sånn ser det jo.
1: Det er der som du dypper opp i, vet du, så blir det så godt, så godt.
0: Nei da, sånn ser det jo.
1: Ja, det ikke, ja.
0: Nei, sånn ser det jo, skal ta det.
1: Sånn skal du ta
0: det. Ja, men litt alt da.
1: Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Og det var ravnen.
1: Og det var ravnen, ja, som var den største krokearten som vi da har, vet du.
0: Ja.
1: Ja, og de sier jo det i sin tid at ravnen og den stal, Portlas stal, var det ikke det?
0: Jo.
1: Men sølvskjeier, det likte han veldig godt. Er det noe i det, tror du?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men vi har i hvert fall hørt
0: det. Men har ikke sagt det om kroke også?
1: Ja. Det er 20 pakke, er det da?
0: Ja, jeg har ikke så mye kroke her, ravn vet jeg ikke.
1: Nei, det var vel
0: ikke... Men mye skjer her.
1: Du har vel ikke syltøy heller, har du?
0: Jo, jeg har litt, men ikke så mye jeg har det. For jeg liker det ikke.
1: Liker du det ikke?
0: Nei,
1: ja,
0: bruker
1: ikke...
0: det aldri.
1: Du skal jo ikke ete det, du skal jo bare ete med det.
0: Ja, nei, jeg liker ikke å spise med det heller. Jeg bruker bare vanlig.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, jeg vet ikke. Ikke jeg bare sånn.
1: Åja, det er sikkert fordi at du må fysse her, vet du.
0: Ja, kanskje det også.
1: Ja, det var det, det var det. Det er vel dere. Hunden ligger begravd, tror du ikke?
0: Jeg vet ikke.
1: Det kan være litt arbeid med syltøy, vet du. Kan du det?
0: Ja.
1: Ja, i alle fall når det gjelder pussing og det som måtte fylle med. Det er ikke alltid det like kjekt.
0: Nei, men det er ikke at det er så mye god hjelpemiddel i dag, så det går sikkert greit.
1: Ja, da, det er jo det. Så det går helt fint, gjør det ikke vel?
0: Jo, det.
1: Men da har jo du svart på oppgaven, har du ikke det?
0: Jo.
1: Ja, så da er vi jo godt kommet på vei da, vet du, har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Og hilsner og det som måtte følge med, har du noe av det?
0: Ja, når Hulda leste opp hilsingene mine.
1: Ja.
0: Så.
1: Ikke noe mer å tilføye enn det.
0: Nei, det får holde med alle lytterne, alle kjære og sånt.
1: Der ser du.
0: Da tok alle under en kamp, så har jeg ikke glemt noen.
1: Nei, det har du
0: slett ikke. Jeg begynner å ramse bare til å få hilsingene i forvet, og så ble jeg så helsikens mørje.
1: Ja, det var den dagen liksom, var det ikke?
0: Jo, no, så var det jo den smørbrødliste, så tenker jeg bare enkelt seg i atle, så tar jeg atle under en kam.
1: Ja, ikke sant? Så går det seg gula, vet du.
0: Ja, da.
1: Ja, da. Nei, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en glimrende kveld videre, og helg og natt og alt det som måtte fylle av med.
0: Jo, tusen takk.
1: Kosa deg og ha det fint og godt.
0: Jo, tusen takk, så må dere ha fortsatt god, fine helg og en god 17. mai.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra, ja. Ja, det var jo Bjørg Bjerkestrand, det, ja. Nå må vi se. Ja, Mary Madsen, ja. Ja, det var du som skulle sjekke denne oppskriften på sal. Hvor gikk det, Mary? Jeg har ikke hørt Mary fra deg, men det vil ikke undres på det hvis du hadde testet det ut, vet du. Men vi må jo repetere spørsmålet. 72 timer skal vi gjøre det. Og da lurer jo meg på hva det første du tenker på da, og det kan jo være litt greit at man tenker litt utenfor boksen. Og da er det 72 timer, vi lurer jo på hva er det første du tenker på da? Ja, da ringer du inn til oss og forteller om det.

Og det var Beatles det, det var jo det. Da var det jo sånn at vi må gå videre. Ronny Nergård, han jo med oss og han også. Og han ønsker seg sang og musikk fra Rotløs, og melodien heter jo Rundt neste sving. Og du glemmer jo ikke å komme med forslag på hva du tenker på når du hører varemerkene Lipton og Twinings, det lurer meg på. Ja, da var det Rundt neste sving med Rotløs.

Ja, den slutta. Den slutta jo rått og brutalt den. Men det var jo sånn det var. Og vi går videre. Lipton, da det jo te. Og det drikker jo Ege. Hun drikker jo mange liter med te til dagen, hun sier jo ja. Og det godt. Vi vandrer videre. Da skal vi ha litt om Valdorfsalat. Det jo gode greier, ikke det? Det nam-nam det. Og ha det til et godt måltid med steik eller et eller annet, hva det måtte være. Men det nøtter oppi der. Noen allergiske, andre ikke. Men hva nøtter det som oppi Valdorfsalaten? Har du peiling på det? Det har du sikkert. Da gir du lyd ifra deg om det, så har vi hele kontrollen på akkurat den biten der. Ring inn, send på tekstmeldinger og stå i. Vi vandrer videre. Og da er turen kommet til Sonja og Bjørn, og da var det Fernandos, og da var det hverfor.

Og det var Hans Majestet Kongens Garde det, som fremførte gammel jegermarsj. Og da kan vi jo ta en til Majmelodi I samme stengen, vi kan jo det. Og da var det Alf Vidar Valdemarsen, som da ville ha Norge I rødt, kvitt og blått. Og da må vi jo finne frem den godeste Jens Bukke Jensen.

Og der var jo Tina Turner ferdig med si greia, ja. Og så var det jo hva vi skulle ha i Meringsen, og det var jo kviten man trengte til å benytte seg av for å få skikkelige meringsbånd og kaka med det, for det er jo godt, det er det ikke det, merings med fløte og sånn fruktcocktail på. Ja, det må jo være gode greier det på en 17. mai, får man håpe. Kanskje mange har det, kanskje ikke. Vi går videre. OL, ja, det er jo noe som er hvert fjerde år, eller annet hvert år også, om du vil det, sommer og vinter, om en annen. Men det ringer i det olympiske flagget. Og vi lurer jo på hvor mange ringer kan det være i det olympiske flagget, vi lurer jo på det. Da skal vi etter Miranda Tesdal sitt ønske spille Bonnie Tyler, Bitter Blue. Vi snakket jo litt om Bonnie Tyler her tidligere, vi trenger ikke akkurat ta mer av det da, men vi spiller jo veldig melodien som vi ønsker. Og da er det Bonnie Tyler, Bitter Blue.